Det den var kaja, og så var nogen det mest af var, hvem var kigger mina. Kigger minu en kalkang. Auri en kajang en uvera. Når du zin to, så får du da unge uno. Og så går de bare, så hvor de er ura unge, det går der. Der er mazil i mbøj. Du mange går rola. Ja, i rille. Tidro, hvemba ma, hvemba usiko. Mpaka usiko. Kama juu wa kunshiro dezen tumbo. Merigazi lo serimili.